0: Itanyimisa Marlene lokwa kufilo kuva ikongoma achifunzeni shakanwamba ivulile ya kuma David Ntimana David Ntimana rishile achifunzeni shakanwamba matsamela yewani kankarlo ikasikuleri nitiva kaswa kukumeka a xikola sekondari ya Shereka Nwamba ushene
1: rishile Alberto Paulo ushene mfito grantega kunene ikumeka kola a xikola sekondari da Nwamba Ashifunza seka mwamba, mashela ilo manene, wala jambo itavile, ambi kutitimea takati timetindamu, ivona wa jonzi, wa shikia wa shoko ambana ambana, lava kunene, wa mwana kavona, si wa sungula ike kubangena, kande uli ukunate.

9:52 ta ya kankatsakanyo wa mitlangu ya kulumba mpikizano wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava hi vulavula hi mundial 2026 mpikizano lowu nga karhi wu endleka matikweni ya Estados Unidos da America, Canada na Mexico. A nkatsakanyo wa mafambelo ya mpikizano wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava wu ta hi ku landza na kuloriwa ntirho Stelio Manyisa Rishile.

Efika makumbuka si engelisha maungu nzinika nongoloko gingirika maputu wana muntla igibeteke si engelisha mintlangu ya kutisa miri shikumeke na steli mwanyisa ni ingatsakanyu wa mafumele mpikiza nukulu wa bola ishi mshatiku waka ina mvina Alberto Paulo nisuka ninyisela steli mwanyisa Rishel.

mawungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Murhangeri wa tiko a sindzisa leswaku xisecha xa swakudya xi fanele ku qondhisiwa ndleleni ya ku lwa ni ku hoxeliwa ka xitshungu hi tlhelo ra ta swakudya, ku nga ri ku beja ku vuyeliwa ntsena hi male yi hakeliwaka ka mfumo. Daniel Chapo a sirhelela leswaku ku fanele ku hlomisiwa tindlela ta ku lwa ni mhaka leyi nkongometweni wa ku vekisa vutomi byinene bya xitshungu ni ku lwa ni vukanganyisi ka xiyenge xa ta swakudya. Murhangeri wa tiko a vulavula mixo wa namuntlha doropeni ra ka Maputsu ku simekeni ka Shakila Boubacar Momede ka xitshamu xa ku va Inspector General wa mintirho ya ku vekisa nhlayiseko wa ta swakudya ni mintirho ya ta vutomi. Nkarhini wa kona, murhangeri wa tiko a simekile ka xitshamu xa ku va xiyandla Celio Rafael da Xidori Xingoka na Silvestre Mikas Panza. Kosi ni madzana manharo ya magidi ya mintirho hi ta pfuliwa tikweni ku ya fika lembe ra 2029 ndzeni ka ku simekiwa ka mintirho ya ta nhluvukiso. Mianakanyo ya vurhangeli bya tiko yi pfunisiwa hi male ya ku huma Banco Mundial yi pimiwaka hi 180 millions ya madollar, male yi fananisiwaka ni 12 million ya timetical akuva yi hlanganyeta ku pfula mintirho tikweni. Mahungu lawa ma hlayiwile hi murhangeli wa hubyana yi hanyelaka nhluvuko wa rivala ri bubuliwaka hi combe ra Zambezi Celso Cunha. Se u kumiwile ntsumbu wa mutshevi loyi a nga Nyamalala hi mugqivela wu hundzeke ka byatso a ri ka rona mugangeni wa ka Khatwana xifundza xa Matutwini xifundzankulu Maputo. Mhaka leyi yi humelelile loko dingi a ri ka rona ri hlaseliwile hi mpfuvu a qhiveni ra ka Mpandleni. Murhangeri wa poxo administrative ka Khatwana Helena Xivita vulile leswaku ntsumbu wa mufi mutshevi wu kumiwile vugan'wini bya madyambu ya tolo kutani u fanela ku heleketiwa ka Gaza. Tanihi ku vula ka murhangeri wa poxo administrative ra ka Khatwana, mhaka leyi yo phinda ku nga se ndlhula xipimo xa hweti. Mhangu yi humelela ka dingi leri a ku ni vatshevi vambirhi lani wun'we a poneke. Mito mahungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo, mahungu ya matiko man'wani ya misava. Secretary General wa nhlangano wa ntwano wa matiko wu hanyelaka mintirho ya ta mati ni malwandle a sindzisa ku va hi xihatla ku ntshuxiwa 44 wa vaweti va mabyatso va khomiweke hi vamatisungi va lwandle ni vasomboloki va ku tirhisa swibamu tikweni ra Somalia. Loko a vulavula ka nhlengeletano ya huvo a doropeni ra Londres, Arsenio Dominguez a boxile leswaku lava khomiweke va hlangana ni swikarhato swo hambanahambana swa ku pfumala swakudya ni mati manene ya ku nwa ni ku tshama hi ku dzukiseliwa ku dlayiwa minkama hinkwayo. Vanhu lava va fanela ku tsutsumeliwa ni ku va ku lukiwa minawu ya ku veka nhlayiseko xikarhi ka vaweti malwandle ni ka tindhawu hinkwato ta mati va tirhelaka ka tona. Ku sirhelela Arsenio Dominguez, murhangeri wa nhlangano wa ntwano wa matiko wu hanyelaka ta malwandle. Papa Leon XIV a kombela ku hlomisiwa ntirhisano xikarhi ka matiko ya misava hikwalaho ka ku yengeteleka ka tinhlayo ta vanhu va luzaka vutomi loko va tsemakanya lwandle ra Mediterraneo. Loko a endzela xihlale xa Lampedusa a Italia, Papa Leon XIV a vuli leswaku ku fanela ku sirheleliwa hi matlhelo hinkwawo vayenzi ni vachayeri va mabyatso. Tinhlayo ta hubyana ya ntwano matiko yi hanyelaka vafambi ti komba ku tlula 25 wa magidi ni rin'we ya vanhu va nga luza vutomi kumbe va nga Nyamalala lwandle ra Mediterraneo ku sukela lembe ra 2014. Ku fambeni ka 5 wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula nan'waka ku luzile vutomi xipimo xa 504 ya vanhu a va zama ku tsemakanya lwandle ra Mediterraneo. Mi twile mahungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo, rindzaniya wo ra ritaka.

maungu ya nhlikania emisoro provincial de Maputo ma hlayiwa hi Roberto Mudlovu. Murhangeri wa tiko a sindzisa leswaku xisecha xa swakudya xi fanele ku qondhisiwa ndleleni ya ku lwa ni ku hoxeliwa ka xitshungu hi tlhelo ra ta swakudya, ku nga ri ku beja ku vuyeriwa ntsena hi mali yi hakeliwaka ka mfumo. Daniel Chapo a sirhelela leswaku ku fanele ku hlomisiwa tindlela ta ku lwa ni mhaka leyi nkongometweni wa ku vekisa vutomi byinene bya xitshungu ni ku lwa ni vukanganyisi ka xiyenge xa ta swakudya. Murhangeri wa tiko a vulavula mixo wa namuntlha doropeni ra ka Maputsu ku simekeni ka Shakila Boubacar Momede ka xitshamu xa ku va Inspetori Geral wa mintirho ya ku vekisa nhlayiseko wa ta swakudya ni mintirho ya ta vutomi. Nkarhini wa kona, murhangeri wa tiko a simekile ka xitshamu xa ku va xiyandla Celio Rafael Dasdori Jingoka na Silvestre Mikas Panza. Kozo hi ni madzana manharhu ya magidi ya mintirho hi ta pfuliwa tikweni ku ya fika lembe ra 2029 ndzeni ka ku simekiwa ka mintirho ya ta nhluvukiso. Mianakanyo ya vurhangeli bya tiko yi pfunisiwa hi mali ya ku huma Banco Mundial yi pimiwaka hi 180 milions ya madollar, mali leyi fananisiwaka ni 12,000 milions ya timetical, hakuva yi hlanganyeta ku pfula mintirho tikweni. Mahungu lawa ma hlayiwile hi murhangeli wa hubyana yi hanyela ka nhluvuko wa rivala ri bubuliwaka hi tshombe ra Zambezi Celso Cunha. Se u kumiwile ntsumbu wa mutshivi loyi a nga Nyamalala hi mugqivela wu hundzeke ka byatso a ri ka rona mugangeni wa ka Khatwana xifundza xa Matutwini xifundzankulu Maputo. Mhaka leyi yi humelelile loko dingi a ri ka rona ri hlaseliwile hi mpfuvu a qhiveni ra ka Mpandleni. Murhangeri wa poxo administrativu ka Khatwana Helena Xivita vulile leswaku ntsumbu wa mufi mutshivi wu kumiwile vugan'wini bya madyambu ya tolo kutani u fanela ku heleketiwa ka Gaza. Tanihi ku vula ka murhangeri wa poxo administrativu ra ka Khatwana, mhaka leyi yo phinda ku nga se ndlhula xipimo xa hweti. Mhangu yi humelela ka dingi leri a ku ni vatshivi vambirhi lani wun'we a poneke. Mito mahungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo, mahungu ya matiko man'wani ya misava. Secretary General wa nhlangano wa ntwanano wa matiko wu hanyelaka mintirho ya ta mati ni malwandle a sindzisa ku va hi xihatla ku ntshuxiwa 44 wa vaweti va mabyatso va khomiweke hi vamatisungi va lwandle ni vasomboloki va ku tirhisa swibamu tikweni ra Somalia. Loko a vulavula ka nhlengeletano ya huvo a doropeni ra Londres, Arsenio Dominguez a boxile leswaku lava khomiweke va hlangana ni swikarhato swo hambanahambana swa ku pfumala swakudya ni mati manene ya ku nwa ni ku tshama hi ku dzukiseliwa ku dlayiwa minkama hinkwayo. Vanhu lava va fanela ku tsutsumeliwa ni ku va ku lukiwa minawu ya ku veka nhlayiseko xikarhi ka vaweti malwandle ni ka tindhawu hinkwato ta mati va tirhelaka ka tona. Ku sirhelela Arsenio Dominguez, murhangeri wa nhlangano wa ntwanano wa matiko wu hanyelaka ta malwandle. Papa Leon XIV a kombela ku hlomisiwa ntirhisano xikarhi ka matiko ya misava hikwalaho ka ku yengeteleka ka tinhlayo ta vanhu va luzaka vutomi loko va tsemakanya lwandle ra Mediterraneo. Loko a endzela xihlale xa Lampedusa a Italia, Papa Leon XIV a vuli leswaku ku fanela ku sirheleliwa hi matlhelo hinkwawo vayenzi ni vachayeri va mabyatso. Tinhlayo ta hubyana ya ntwanano matiko yi hanyelaka vafambi ti komba ku tlula 25 wa magidi ni rin'we ya vanhu va nga luza vutomi kumbe va nga Nyamalala lwandle ra Mediterraneo ku sukela lembe ra 2014. Ku fambeni ka 5 wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula nan'waka, ku luzile vutomi xipimo xa 504 ya vanhu a va zama ku tsemakanya lwandle ra Mediterraneo. Mi twile mahungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo, rinzani ya wora ritaka.

Itlangelengo pshenene majungula elonkama hello selava janjoveng sete va emisor provincial de Maputo sikonjana kasi kujona jamintisho ya mavoko kula kutani va fanela ku va kongoma mintisweni kushiva kwezo leswaku mintisho ni va le ni famba kendele tinene na kone wene va le ku tlhasa ka mintisweni wa mavoko kushivela leswaku mintisho ku fambela hilana jula ka kakule zitu dzilumba Joaquina Vilankulu swilo kutani hlawuliwiki ku va pangalatana na mwini ku ya tlhasa vuswi swinene na

0: vutleketli u ta kuma humelelo ka swona
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Mama, termina anna malivro. Masala ya ina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikola mina.
3: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
4: Ani ndau mina.
5: Semirilisane makamu.
3: Lexa nwana wa wena lexi. Xiyalaka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa angana mabuku na kona masala ma ahlukelile hi mpfula swa twala.
5: N'wananga, tena leno swo.
4: Hi mina lweyi papa.
5: Wa swi vona. Mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A uva xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori, he? A uva xuvi?
4: Na va xuva.
5: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
4: Na swi lava.
5: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
6: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga, a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: João e mungwe ka ntalo wa vaya kitiko va weliweke hi khombo la ndhambi aya aya rhurheliwa xikolweni xa muganga wakwe. Siku lin'wana tiloko a tshamile a ehleketa ta vumundzuku byakwe ku rhambiwa nhlengeletano.
1: Se ya ku yini kambe vitiwaku? Ey, hina hi karhele hina hi tinhlengeletano mani.
2: Papa wa Juwawani wa yitwa nsimbi ya xikolweni hi ba wa yitwa devi va hi lava nhlengeletanini.
1: Famba wena u ya titwela ha wexe xikosini ya mina ni tata vuya ni twa hi wena.
2: O va ku nkato ni vona vanuna kuloni va longolokaku va ya kona mani.
1: Wa swi tiva nambu wena nkata swa ku leswa tinhlengeletani leswi a hi swa mina leswi. Famba ni tata twa hi wena mina.
2: Okay. Kambe a hi swona mahaku wa swi vona a hi swona leswi wena a wu lavi ku twa nchumu nhlengeletani ya xikolo ya vana ku ya mina nhlengeletanini ya maxaka ku famba mina a ku na lomu ku fambiwaka hi wena u munhu muni kasi wena
1: Maria
2: u nga mayi
1: le tshatshara famba hi ku sayita gama wa khulumela mani hey

Madjungula ya vusiku wa emisor provincial de Maputo muhlayi Natalio Libombo. Muzrangeli wa tiko Daniel Chapo wa vuzrazo bzishaka dropenza Maputo. Ata zrangela nsengaletana ikulo ingatakata matiku manyingi kuyone kungataka niliwa inshubuku wa mpatano a Musambiki. Talo adzamunti ukulu wa uzrangeli bza tiko. Zishaya lesako kahata katiwa kunsengaletana mabulu mayelana akane miti jumilanjuwaka kubaku shubukisi watavukosi kusikala kama kungu kuyaka mintizo. Mfumu kutani umukisile nukuya mukela 1366 wavana batiko vatu tumakati hanyita xenofobia vati hambelu wakati kwenitra Afrika do Sul. Mfumu watiko uhlaya leswaku kuvana batiko vabuika yakaya uhambe xitsalela ka mintizo ya mavoko vamiyencaka kuyone kuhumelelisiwa ka vayaki vapendi vavatli vakhuleketeli va maphayiphi vasweki va nyamagezi ni min'wana mintizo akuva vanhu lavo va hamba mintizo leyo na va ni tindzondzo ti dzinganaka kasi ke va ta katsiwa ka mintizo ngopfu ku matiko ma nga ni xinganungwana na Musambiki ku fana na Emiratos Árabes Unidos kun'we na Portugal. Madzungula ma hume ku gan'weni ka nhlengeletana ya vaholobye va tiko yi nga Consilio de Ministros na ma hlaya leswaku ku masiku ya vugamo ku kazi ku vonaka ntalo wa vanhu va tlhasaka lomu tikweni na va kongomaka ku matiko swa nga Malawi. Vanhu va ni nghenaka hi ku mindzelekano ya le Ponta d'Oro na Sangrasia va kazi va tsutsuma tihanyi va ti hambeliwaka tikweni bya Afrika do Sul. Ku sukela Junyi wa khalutiki 6156 wa vana va Malawi va kongomisiwile ku ndzelekano wa le Zobwe leswaku va mukisiwaka hinkwavo. 56 wa vana va Musambiki va khomiwile ya Johanna ku ntlawa wa 190 wa vakeli va migodi handle ka nawu va khomiwiki a Westonara xifundzheni xa le Gauteng. Vupolisa bya Afrika do Sul byi hlaya leswaku ka ha khomiwi nakone 15 wa vana na vabidzi va tiko bya Malawi ni 4 wa vana va Zimbabwe. Mintamu ya vupolisa bya Johanna mi hlaya leswaku ntizo wa xisencha wu kumeka ndzeni ka makungu ya ku helisa ku kumeka ka vana va matiko ya vambe handle ka nawu atikweni lebyiyana. Procurador-Geral wa tiko Américo Letela a le ku ni ku kazateka ka matizela ya hubyana ya mintizo ya vuhloli ya nga siriniki ya xifundzankulu Manika. Américo Letela a endzelaka xifundzankulu lexiyana a le siriniki a nga na mbangu wa ku va a tirhela kone nambi switizo swa ku va a swi tizisa ku vuhloli byakwe. Angelo Mathosi xiyandla xa Procurador-Geral wa tiko a le hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu ku ta kumiwa zwingu leswaku ku kumiwa munti ku va mintizo ya siriniki mi hambeliwa kone. Hi tlhelo Procurador-Geral wa tiko Américo Letela a endzele jele bya vito Cabeça de Vedlo jele byikulu hi xiyimo xa swifundza swa le makazi ka tiko loma yiki vona hi kusuhi ku tala ka byone ku pfumaleka ka murhu wa ku biha munti luwana ku fana ni ku pfumaleka ka mati. Mfumo wa posto administrativo bya le Nalazi a Gijana xifundzheni xa le ka Gaza wu hlaya leswaku wu ni ku tshava hikwalaho ka ku va kunguva ya vudzimi na n'waka ku yimeriwa ka bindzu byinene mantshu wa ntshongo wu nga kona masin'wini. Antonio Mashava muzrangeli wa le Nalazi a le vadzimi va kazi va londzovota ntshongo vusiyiweki hi tindhambi ta vonakiki na n'waka a ku va va byala mibyalo ya ku hambanahambana. Nangweso wa mfumo wu hlunya ku va wu hanana swibewu ku vadzimi lavayana. Mfumo wa le Venezuela kutani wu hlaya leswaku 3535 wa vanhu va ta va va luzile vutomi mantshu wa ku tsekatseka ka misava ka vonakiki 24 ka Junyi wa khalutiki. 16740 wa vanhu va vavisiwile kasi ntalo wa vanhu va hanya malalile. Tsalwa bya mfumo wa le Venezuela byi dzungula leswaku ku tlula 17,000 wa vanhu va kumeka nkangala kasi 857 wa tiyindlu ni switeze swi hohlotiwile hi ku tsekatseka ka misava. Tintlha zi ti enteleleke hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzrazo byi xaka 30 ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 29 degrees centigrados
Kulandzela Maputo, Nampula na Pemba 28, Nchainchai Ibera na Kilimani 27, Inyambani Vilankulu 26, Shimoyo 22, Kasilichinga, Kupepela hi 20 graus centígrados. Vaingi seti vajandre kaka hima inchilalawa, hingwe tlasiseli madrungula ya lonkama haimisor provincial de Maputo. Mawa kulukumangwe tlasili ha hombe.

21 wari jina 6 minuto ji itlangelile kunene loko wangu tavangu je indlevele shwaku hikuma madzungula yalo nkama. Minti jie zoka wabizwa na muhla hileka 7 kangwete ya julho wa 2026 kunene hibegi sivu nangabza kwa ambana ambana kwa atlasa 21 wari jina 30 minuto. Lano hitaka zamba mwane kanovela ni nangona kwa wansati. 22 wari jima madzungula 22 zidesh hiba hikuma nangona kwa kasi umani. Kundani hilongoloka ni wunanga fuzi logo hietile nangonoko logo kwa atlasa 23 zoresh. Kula nwe hitava hikuma leshi minti jumitaka fambesa shishone kwa sikuja munchuko hitava wa ujaj. 23 zoresh 30 minuto jitava ultimu jurnal. Kutani hemea nointi vugamu za minti jule ilonga ma misungulaka. Jito natali uri bombo hala ya mchinene kuna mirandolinu matimbe. Ingu sunyalavu ingi seti bzinene. Kumintiju kunenele misungu naka hilo nkama kawa ubeji wama nyonyo.

0: Joaquim Machiani Makoko wa xidzimuka eswingani yentsa tolo a pradzela eko xa tsolo titiya. Toka unanga lebyi kunene hi tata kumana ngonoko wa wansati.
1: Radio Msambiki

Oyo mwingisetu kurandzeka kanongonoko mwana wa nsati longe na kaka shikoma ya shawena ya msumbuluku 14 horas na 10 minutos upinda ya wa umbiri 21 horas na 30 minutos ni wa untano 14 horas na 10 minutos kola kastitisha ina chavo racha emissor provincial de Maputo wa Rádio Moçambique da 102.3 FM ni 1008

Madjungula ya vusiku wa imisor provincial de Maputo muhlayi Natalio Libombo. Muzrangeli wa tiko Daniel Chapo wa vuzazo bzishaka dropenza Maputo. Ata zangala nhlengeletana yikulu ingata katsa matiku manyingi kuyone kungata kaniliwa hinhluvuko wa mpatsano a Musambiki. Tsalwa dza munti hukulu wa uzrangeli bza tiko bzihlaya leswaku ka hata katsiwa ku nhlengeletana mabulu mayelana ka ni miti zwimilandziwaka kuva ku hluvukisiwa ta vukosi kusukela ka makungu ku ya ka mintizo. Mfumo kutani u mukisile ni ku yamukela 1,366 wa vana va tiko va tsutsumaka tihanyi ta xenofobiya va tihambeliwaka tikweni bya Afrika do Sul. Mfumo wa tiko wu hlaya leswaku ku vana va tiko va buyika ya kaya wu hambi xitsalela ka mintizo ya mavoko va miyencaka ku yone ku humelelisiwaka vayaki vapendi vavatli vakhuleketeli va maphayiphi vasweki va nyamagezi ni min'wana mintizo aku va vanhu lavo va hamba mintizo leyo na va ni tindzondzo tibyinganaka kasike va ta katsiwa ka mintizo ngopfu ku matiko ma nga ni xinganungano na Musambiki ku fana na Emiratos Arabes Unidos kun'we na Portugal. Madzungula ma hume ku gan'weni ka nhlengeletana ya vaholobye va tiko yi nga Conselho de Ministros na ma hlaya leswaku ku masiku ya vugamo ku kazi ku vonaka ntalo wa vanhu va tlhasaka lomu tikweni na va kongomaka ku matiko swangamalawe. Vanhu va ninghenaka hi ku mindzelekano ya le Ponta d'Oro na Sangarasiya va kazi va tsutsuma tihanyi va tihambeliwaka tikweni bya Afrika do Sul. Ku sukela Junyo wa khalutiki 6,156 wa vana va Malawi va kongomisiwile ku ndzelekano wa le Zobwe leswaku va mukisiwa kaya kwavo. 56 wa vana va Musambiki va khomiwile ya Johanna ku ntlawa wa 190 wa vakeli va migodi handle ka nawu va khomiwiki a Westonara ya xifundzeni xa le Gautenge. Vupolisa bya Afrika do Sul byi hlaya leswaku ka ha khomiwi nakone 15 wa vana na vabidzi va tiko bya Malawi ni 4 wa vana va Zimbabwe. Mintamu ya vupolisa bya Johanna mi hlaya leswaku ntizo wa xisencha wu kumeka ndzeni ka makungu ya ku helisa ku kumeka ka vana va matiko ya vambe handle ka nawu atikweni lebyiyana. Procurador Geral wa tiko Américo Letela ali ku ni ku karzateka ka matizela ya hubyana ya mintizo ya vuhloli ya nga siriniki ya xifundzankulu Manika. Américo Letela ya endzela ka xifundzankulu lexiyana a le siriniki a nga na mbangu wa ku va a tirhela kone nambi switizo swa ku va a swi tirhisa ku vuhloli byakwe. Angelo Mathosi xiyandla xa Procurador Geral wa tiko ale hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu ku ta kumiwa zwingu leswaku ku kumiwa muti ku va mintizo ya siriniki mi hambeliwa kone. Hi tlhelo Procurador Geral wa tiko Américo Letela a endzele jele bya vito Cabeça de Vedlo jele byikulu hi xiyimo xa swifundza swa le makazi ka tiko loma yiki vona hi kusuhi ku tala ka byone ku pfumaleka ka murhu wa ku biha muti luwana ku fana ni ku pfumaleka ka mati. Mfumo wa posto administrativo bya le Nalazi a Gijana xifundzeni xa le ka Gaza wu hlaya leswaku wu ni ku tshava hikwalaho ka ku va kunguva ya vudzimi na n'waka ku yimeriwa ka bindzu byinene mantsu wa ntshongo wu nga kona masin'wini. Antonio Mashava muzrangeli wa le Nalazi a le vadzimi va kazi va londzovota ntshongo vusiyiweke hi tindhambi ta vona kiki na n'waka a ku va va byala mibyalo ya ku hambanahambana. Nangweso wa mfumo wu hlunya ku va wu hanana swibewu ku vadzimi lavayana. Mfumo wa le Venezuela kutani wu hlaya leswaku 3,535 wa vanhu va ta va va luzile vutomi mandzu wa ku tsekatseka ka misava ka vona kiki 24 ka Junyo wa khalutiki. 16,740 wa vanhu va vavisiwile kasi ntalo wa vanhu va hanyamalalile. Tsalwa bya mfumo wa le Venezuela byi dzungula leswaku ku tlula 17,000 wa vanhu va kumeka nkangala kasi 857 wa tiyindlu ni switeze swi hohlotiwile hi ku tsekatseka ka misava. Tintlhazi ti enteleleke hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzazo byi xaka 30 ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 29 degrees centigrados
kulandzela Maputo, Nampula na Pemba 28, Nchainchaibera na Kilimani 27, Inyambani Vilankulu 26, Shimoyo 22, Kasilichinga, Kupepela hi 20 graus centigrados. Vayengi seti vashantrekaka hima inchela lawa, hingwe tlasiseli madrungula ya lonkama haimisor provincial di Maputo. Mawa kulukuma ngwe tlasili hahombe.